mai. A tsawon shekaru da dama, Turai ta dogara ne sosai kan matatun mai na Amurka da Gabas ta Tsakiya da kuma yankin Asiya. Sai dai zaman matatar Dangote a Najeriya da kuma gagarumin karfin da take da shi na tace albarkatun mai da kuma fitar da su ya karfafa matsayinta a kasuwar man fetur ta jiragen sama a duniya. Sabon sauyin da aka samu ya zo ne a daidai lokacin da ake samun sauyi a yanayin cinikayyar makamashi a duniya, inji Kepler. Duk da haka, Turai ta ci gaba da shigar da mai mara yawa daga kasashen Kuwait da haɗaɗɗiyar daular Larabawa da Oman a watan Yuli. Tsaikon da aka samu na katsewar wucewar albarkatun mai ta mashigar Hormuz da kuma rashin tabbas na siyasa sun sa masu siyansu sun karkata alaƙarsu zuwa matatar Dangote. Hakan ya sa matatar ta karfafa rawar da take takawa a matsayin mai samar da mai a cikin babbar kasuwar, lamarin da ya karfafa matsayin Najeriya a kasuwar mai ta duniya.